5 minut po jednaczych je a podatniemy na aktualne powieść czytydzienia. W Budyżynie palachu są od wutory popołudnia do nocy na czwórtk baterie, które milino składuje na parkowaniszczu przyszli by nowym parkowaniszczu. 4 morske kontejnery bych ju są z dotal nieznatej przyczyny zapalili. 42 w obydlerju dobiachu swoje bydlinia a domy nakwilne opuścić. Jedute maczyzny nie są ani pojece, ani we wodze zwieszczyli. Przyprawa służy tomu kabwania miliny wurunacz. V Budyšine je so piatk dvutydženský ferialny kurs Serbsko instituta za serbsku rič a kulturu zájú. Dohromady 40 vopčeníkov z 10 krajov so na ním vopčili. Najdlhší púč má vopčenica z USA. Nimo vúčby 5 ričných skupinách podáčo so tiež na exkurzie, miestrujem po evangelskej a katolskej horní Vúžice. Niemskie Centrum za Astrofyziku DZA ma wotnetka dola Dowansku radu. Kajž DZA z Gili je prini předseda gremia zastupia zwiazkového ministerstva za sledženie technologiju a cvetnišťuje litarstvo Thomas Reiter. V rade dále podľa je nimo zastupniku zwiazka Svobodného stata Sakskie a viacorých návodných sledženských institúcií Niemskie tiež domovina. Ju zastupuje předseda cišného zwiazka David Statnik. Jednačeletny Phil Walter z Vaska bo piatk v Ralbicach jako najlepší kopar prusninského kempa Real Madrid uznamenany. Bieše to z dobom veršk a zakončenie pečňovského prusninského poskytka. S tým pojedže serbský kopar budes Budyšin Phil Walter do Madrida na vosibite kunstyženia s dalším trénikom a smetam tiež tvorstvo zeznač. Na 100 dječí z cevoho regiona je sa na koparským kempie vobdželivo. Ponovenie jistnie na autodroze a 4 miest Ohonom a Svonie Borštu liči derie v časovém pláne. Kajž autodrova GmbH na naprašovanie z Gili bu prinie tvarske fáze od spočatka apríla Gil Hornie Voršte vufrezované a nová Voršta zatvarená. Tuto dživa sa netko k tutun konstudženia zakonča. Potom so druhá pojeca jistnie ponoví. Tole mahač do oktobra trač. Miestom vopkrat na 2 čaromaj kúždym smerie dále pobinie. Tu chvíľu ste přijest a votjest v Porchovie nasmiat rieždane zaurene. Voni máte so přichodne piatk za sobotu rič. Založba za serbský ľud vieže projekt k zotoveniu tradicionálnych žičaných damastových pfátov za evangelskú drastu vojorovského regiona dále. Poskyt genetko vo 6 špárbnych a mustrových kombináciu bohačí. Při Berwotskim jezoru zakonči so dženca 5. Break the Wolves Festival z viacač 18.000 hosčimi. Na 5 živišťach vústupichu vo čtvrtka sem viacač 70 vúmiocov. Žnitrúskajcov sú šúče zakončené. Kajž domanic Borský dvor z Huska z Žili, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kiny přerezne trúskajcové leto. Spočat leta by duo zima, sčiovašti najprv do suchota a potom vulka horcota, štož rozčiniu pôdu tý šnetie. Ve okresomaj Budyšin a Zorielc sú veľký. V prinným poliče niečo 100 a 10 zvieriatov na pastvách morili. To vôjnže z aktuálnej štatistiky krajného záriada za vopsvet a ratarstvo. Niečo pojice pádu, když by po posudkách fachúcu veľk vina, nemiachu pastvy předpísané minimálny škýt. A podľadneme tiež ešte na vetrové vúľady. Vokomikne pokaza živé slibrotu Budyšine 626 stopňov, čen sa zmieme v odmeniavé džin mes svuncom a mročelemi živé slibrotu papíru dňa. Drehy ešte na nekak 28 stopňov našim kuncu. Na nové týdne najprv raz v okvodni, punželu a vútoru očakuje nás temperatúry mes 22 a 25 stopňami. Potom živé slibrot zase dále stúpa. Žane švíle vokomikne. Připojeně nejsou.

0: Vedro je vo prođe dere menivo. Čera s večerom serbske poezije na čest Jakuba Barta Čišinského budušenje zarođe za Serbskim institutom. Tak možeše se neđe 90 vopetovarju čitanja a hučbu ljubić tač v voljni atmosferi. Mje s nimi bjetiš Monika Gerdesova.
1: Na fujarje s husličkami a svojanskimi spivami staj žurec pukačec manželskaj pravý rámik stvorivoj za serbskú a mezonárodnú lyriku, z ktorých je zočera večer 18 básnicov a básnikov pred Čišinským pokvonivo. Čítajú z jeho a svojských tvorbov. Mirana Cúšcena napríklad.
2: Jakuba Čišinský so miholi, tak zváha dešť so čopfy miholi. A keľkož z debie z kapku spopaduje, so voda ve bysku...
1: Hač sábsce, niemsce básnice, český abo ruská básniaka, duch Čišinského je všech inspiroval. Zlvia Šenova.
3: No, ja som ju na kúže pát pýtala, dokážo som ja jednu básin uzvolíva a som v tým zvisku tola ketro veľa básnu ešte raz čítala.
1: A kak da bychu túto duch popravom pomenovali? Mirana Cúšcena a Roža Domašcena.
4: Jeho vútry zynky, ale tiež jeho cunie zynky a jeho celé jednore krásne básne ve všech možných formách, ve všech možných metáfrach. Metaforika je tak bohatá v jeho básniach.
5: Zmužitosť a celé v nej celé pri sebi, tiež vo sebe, tiež pri jeho básniach, tiež vo sebi rečia. To sú mi tiež jara ľubia.
1: Jedna tajka je basín, ktorúž je Marka Mačijová přednesva. Jakle posmerči Čišinského vujšva, nejso se svojimi kritikarimi za týristce rozestaja. Menujo so sam Bohy Čišinský. Tež Mačijová je ducha basníka čera začúvala.
6: Tež tež jen cvrši basne, ktorúž nejsú od Čišinského, toto lašitko, tež jeho duch ducha, mi je so jara ľubivo.
1: A Juri Vuščanský doda.
7: Ten akcent vie so na svojanským, ale leca tej prvný raz persisce Čišinsko.
1: A tak sme slyšeli ľubosčinskú basín, ktorúž je Čišinský ako kapvan vinoval český operový spivace od afgánskeho poeta v exílu Davuda Erfana persisce.
8: Hergiz mažal an nízt. Hergiz mažal an nízt, kebe tu bugujem dele man.
1: Nakromie by slyšeč besadže po programe zohce vone básnik exílu netko radetiš serbsce vuknič. Hej, to by vodmenia ve večer stojš to publikumom. Jeden z voľných organizátorov, Benedikt Dirlich, s tak dobrým obdeleniom ani líčiu neby.
9: Ja sa jara veselu, že je telko tež modých ľudí se naše počešťené dženca napolskavo. Vo sebe tež sa ja veselu, jara veselu, že je faktisce celá garda serbských básniakov a básnikov Čišinského čítava a tiež svoje texte a vo sebe mi veseli, že sme mali uznamných tiež susodných spisovateľov, napríklad Uwe Kolbe, alebo rusko-nemskú básnierku Olga Martinová a viezo tiež náš priateľ Milan Rabal z českého Varnstorfa.
1: Jasne by na koncu, že neby večer jenož dar za básnika k jeho 170. narodninám, ale že je básnik tiež v obytovariu v obdariu, tuči si k valachu.
10: Tu celú atmosféru a tiež tu nastok so zasora se s Čišinským zaberať.
11: To by je en jara příjemný večer Čišinský však vždy mu nekak niž to dá. Čišinský a zelo voba je stajte Čišin za jený básňu pýta, tam je husto nešto namaká. To sú niče naše korene, naše žro a jené vukadžišo.
12: No, za mňa najvážnejšie to je to, že ja mám ten kontakt s serbskej poéziou, s básnimi a s básnikami. A to sú najväčšie osobiny, ktoré ja znajú. Přijdu z Polske, serbštinu sa zabíram na feriálnym kursu sem.
13: Za mňa by poprom to najväčší dar, že by sa to tajka nienúzovaná atmosféra. To by sa tak príjemné vonka pod hôjom neviem, to majú celú osobitú energiju.
14: Ja tiš v Čínsku nisem veľa čítal, no správne přidač, a dženca sem nás mýl také prvné kontakte, a sem so môtišom do toho sveta kusnúť zanúriť. A to som ja ľúbil, a ja som musel to tým oký narok za mňa, so mu tutým cúvim týmu jace vynúvať.
13: Zametené reči na tutým večeru bude také kusten slovenský duch, ktorý sme mu doživili, všetko sme mu všelaké slovenské reči, ktorý svišili, a haj také kusta, to slovenská hodo z špucha reko.
15: Čišinského čítač. To je v obhode jara doživenie.
0: Monika Gardesová by podľa čera na večoku serbské poezie na česť Jakuba Balta Čišinského budešenia na záhode za Serbským institútom.

0: Vietnam, kad až no to klinči. Za exotiku na tamnym koncu svieta napríklad. Za palmami a za kovijom tež vonia. Šako je Vietnam druhý najväčší exportér kovia na svete. Za druhých je vietnamský rytun přečelne předovar zeleniny v Budešine, Vojerecach a druhde. Abo šínska kuchňa podľa nás, ktorúž pak navaria nimale přeco Vietnaminio. Za mne pak je Vietnam tež vulke vonco rianých epizódov. Epizódy ze cioch jezbov diagonálne po kraju. Prinila by na zemu 1989. 9. novembra je politikál Günter Schabowski bude případně Berlínsku múriu vačeniu. Štvrtk večer okolo 7. tobie. 100 tisac jedu hodiny a dny požiša potom prýný raz to zapada. A što činí Beno? Tež ja som sobotu ráno se s tisacami druhými na autodroze. Ale hinak hač voni, kýž cíťa šice do západného Berlína, cú ja přes Schönefeld do tamného smíra. Cí týdženie Vietnam. Cí leta dôr bych sa túto jezbu přizivin. Samo ve svojej štási akče je zapísané, keľko ľudí je sa z mojej prostvu zabíralo. Zobie to potom rôdne ve historické názme 1980, bytre prípad. Od nímale celé horeka potom, od Hanoja, hač nímale celé dele do Saigona. Veľa z toho mám tež dženca ešte pred očami. Jenož kolesa, liedma mopede a nieče žiadne auta, napríklad. K tomu prvý raz v mojom živeniu hore banánov, ananasu a ličiu. Zas moji se z manželskej tedy nekajkých turistov z Európy vúľadávaj, nemôžu sa dobom nič. Pieča je 1980 30 000 v Ukrajine ko Vietnam vopýtalo. Čenca liča tam turistov po miliónach. Pohľad požišo 2002 druhý kroč Vietnam. Hižo 3 mesace a nimale 30 000 kilometrov bych moj ze svoje škodovku ve svieče. A na koncu hišče do Vietnama. Od Šíne celé horeka hač zaso nimale celé dele do Saigona. Kaž ju mnoze praja abo do Ho Chi Minh City, kaž niedeša stolica južného Vietnama miestnym oficiálne reka. Po 13 letach bych po takým druhý kroč ve Vietname. Přeca ešte bych u puče polne kolesov a haj, miestnými toukachu sa tejší že niekotre japanské auta. Ve Saigone miachu netko tež muzej americko-vietnamskej vojny. Súrova vec, najmenša za mne. Tola Vietnamenio kupuja sebeným za 2 dolaraj ako suvenír mave bombere B-52 z plasty. Sam sa leta dva, ktorež sú ve 70 letach napalmové bombe na ich kraj metali. A podľa leží Coca-Cola ve barbe americkej Koreje. A leca v januaru a februaru 2026 a miestom cíči kroč zaso Vietnam. Tunraz pak so spoštenem autom od celé horeka ač celé dele k Mekongi. Ešte vy na to tiež tak čipnikajš ja? Nada pojčo sobu. Naša jezba traje netko kus klie hač mesac. Štojš je za veľa Rusov, Lenin a za Kubančanov Fidel Castro je za Vietnamianov Ho Chi Minh. Revolucionár, marxisticko-leninistický politika a viezo prezident, ale tiež ikona a symbol jednoho človeka. Vo sebe pak bie a je von, aj vopoče, taký niečo kajš, nan. Od 1975 von v Hanoju v Hoborským mauzoleju spí. Dobiu tam na kužde patič? Na viezo. Ale vidí potom to samsne, što je sem hižo 1989 a tež 2002 vidžal. Dojí renti čakacích a nucka? Čmove rum. Jenož jeho viac hač 50 let stará mumia je vopsvetlená. Kožde je celé čichy. Žádne šeptanie, žádne šukotanie. Slze pak, kaž ešte pred letami v Moskve podľa Lenina, slze tu žádne vidžal nejsem. A vonka potom, masy ľudí. Každý činí nekaký selfie. Ja a mauzolej. Čiči, modostni, starši, a kožde, kotrož so prašam, mi nešto druje poveda, čo dla je k mauzoleji prišel.
1: Because I love history in Vietnam. Vietnam is the famous history.
0: Dokež ľubuje stavizne. Vietnam má svavne stavizne. A potom prajvo na tež onkel Ho. A ja so dopomňu. Nesu da konc 60-tych let tež naši šulojo vo vojniky a zešivky romanželi? Suchme tala hoči minej ve vojne prečivo Američanam pomač. Onkel Ho. Ja zcva viac nevím, kak sme jemu tedy sapce prajli. Ach, hej, ľubý muzikanto, zavešte je to tiež riana dopomnika na čas, ako by ešte Vietnam a Sovietský zviazk ešte dobre prečeli, hospodárstve a ideologiste. Ale o tom dženca viac veľa nepytneš. Viezo menuje so kraj prečo ešte socialistický a komunistická strona Vietnama je jenička politická strona kraja. Ale hospodársky systém je miestem bole kapitalistický hačo druhé. Marx a Lenin dresové rove je nož tak viacitaj. A tohle? Aber es ist noch nicht so, je Vietnam-Dženca jara moderne a uspíšne.

Majú prejniku z týdňa za Hanoju. Je sobotu večer. Zvodke sa tu ve centrume jenom štelko ľudu bere. Najrenšie hostiňce, droje v obkode a veľa šikva na holcu, ktorož mi masážu poskyčia. Tola väčšina ľudí tu násah pšinže z blízkej šiny. Iba I'm from US, from England, from Norway a po sebe ich komme aus Deutschland. A ja vidím nimale jenom mladých ľudí. Moja žena počne, že nosa boječ. Bola nás doma tla dobiš a prozne byč. Te su dala šice jo. Tu išče moj račo kemši. Tam smo iz namenša zasom mjest Vietnamčana. A zavjerno, moj dvaj adres moj vidjomne jenička je cuze. Hoberska katolska katedrala je žno pol hodine do kemši kopata puna. Biskup je okolo 70. Fár okolo 40. Veleministranto a kiloše nestia ve osadniku, ale beža na veľkých monitorách. A tohle je Vietnam, znamenšie po ich líčeniu, převážne ateistický. Je naš okolo 20 miliónov ľudí. Od šohromadže viac ač 100 sú buddhistia a jenož 6 miliónov katolíkojov. Evangelských kresťanov je veľa mine a tola je so, tiež mes ateistami, to što Moritz buddhistické ľudovie nábožine zakovalo. Šo ináč ve pagode alebo doma pred vôtorkom. Kresťanskú nábožinu sú hakli Európsi misionárojo po 17 do kraja přinesli.

0: Na wiele turistických programach za Vietnam ste i tež vopet menšinou. Na dere. Ale što mi turistické programy staraja? Byrneš, živenie menšin by mi šon zajmovalo. Vietnam dži má, kaž prajne 102 milióny vobydlerjov. Kiš reča 20 či šelakých rečov. Thai, Muang, Khmer, Hmong a tak dále. Mnoho z tutých menšinov bydla ve severu, blízko Číny a Laosa. Tež nebe im jenož tak vysoko hore do horu bylo. 2000 metrov a ište vyše. Tu jedna ves, tam po kešku a miestem pola, na kotroch stia silne krúve a vulke buove, nemce büffel. Dysadys pak zetkáš tež nekotre žany, vone sú ve dojich písaných sukňach a jednovo menša hač ja, znamenša. Navove maja ište písaníše rubiška, kajš mave turbane. A svoje češenky noša na kribeče. Pieča liedma vietnamsce ryča, jenže se taká znak nic. Jenož svoju ryč mong.
1: Nia zong, pie ja mong.
2: Húde, čang tie dene. Čo čang tie dene.
1: Čipa, bide na.
0: A to las to zrozumíme. Ja miňu, trude. Što vy napríklad prajče žone, když vás ništo zabolí? Tyž, aua, kež ja?
1: Je bo go, mun hai. Je bo go mun hai.
0: Aha, a što je z mamu a papu? To je to len nemale po celom svete znate. Starost môže tiež.
3: Je mama, papa. Ama oj, baby. Ama oj.
0: Sú oni po pravom kúži?
3: Ama ta naj.
0: Ja minu jo horeka v horách a daleko prič od miesto. Potom pak vidžu všude milinové srče. V koježde kešce, do kotriež zastupiu, stejí televízor, kvôdžak a vizopokanská mašina. Čím viac cúzich k nám přijde, čím lepie. My božiš a nechtom převoží. A tie štúdla je do nímale každého turistického programa za Vietnam zapísané vopäť menšin. Ach, je to rýmne. Dvie noci sú ve zalive Halong na Čome Čumpač. Halong samondre je skýre industriové miesto, ktorž leží pri južno-šínskym moriu. Jenož sa tuto morio tež vôboko do kraja saha, vôľký záliu, nemce bucht. Z vode dádajú hoborské kameniska. To je tak junkrotné riane. Ve nímale každém filme vo Vietname vôľadaš z najmenša pol sekundo tuto je panorámy. A tola, žiadna testo 9.80 sem tu s čoma do vode skočil. Dženca si to račo zakusnú. Ach ľudža, štú jenož je plastu a druhé odpadky vunamakal. A vo sebe zosmieš to šotiš do vode metač. Ale nespúšť žejne nádžiu, tež pe to išto vietnamských obchodách drbiš miestem extra zaplatiť, než plastov ty tu trebaš. Pod Halongže dale po pučach, kotrež sú široké kajš naše autodrohy. Nimo Haiphonga, Ninbinga, Nongkonga a kaž miesta všetky rekaja. Všetko zase pri tým kusk dvíľujú. No prajno je mlbeno, nesedáš na tvojou dvojci ju? Ja pak liedma ešte nešto spoznajú. Na tamnem boku bydáš to cúze našu vúžicu po 17 alebo 13 letách, tak bez všeho zase spoznal? Čehodlá steja ve vietnamských miestach poplňujú okolo štyrioch pred šulemi vôľké kolóny mopedov a autov. Odmora, dokáž starší na deti čakajú. Podľa nás vožia šulské busy deti domov. Tu činia to starší sami. Potom sa vrota otamknú a vôľké vítanie, ako nebychú sa mesiac zo videli. K tomu předávajú sa nedom na chodníku placky, pampuchu a nekaké rajky, štož mama alebo papa alebo obaj by sa rádi započítal. Potom jedne, dvie alebo tiež cí deti hore na moped a api, cva svojba domov jedže. Nitko, co sa mi večereč? A neprášajče sa, što s môj si šidne skázavoj, ale je všetko svoďavo, jara svoďavo. Zvětša je se mě žena hornce obladala a potom něčto zupytala.
4: O, varenu kokošku, a rajs, a jojo, peperoni sose,
5: ha što mo ište zelenino teš ha je kiš, also to je kisao zelenina ha što i u mamo ište solojte ha pon čili, ojoja tak rane čili ha citrona, lemon popio, sil popravom što što smo trebamo ha ka buđemo da ješ našu zopu buđemo ze štabikami ješ
0: Ty še naš nebychu blítka tak nízke a stolčky tak vúzke byli. Ale tešak sú za ich ľudí myslíme. A oni sú empusk svižnejší nač my. A prúde máš či podlanský blíže tež veselých ľudí, kociš maja na blíže a pod blídom hore pivových blešov a tyzov. Vietnamské pivo však svodí a nic je naš im. Smo i v okolini mjesta Badong. Žno dne do vojne smo i viac žaného bieveho vladavoj. Zato naju ľudžo nastajnosti stroja, namaj kývaja a ceča zromadne fota. Dječi pak sú zbožené, so môža skončne raz svoju šulsku jenžesčinu vúspetač.
6: Hello!
7: Hello!
8: Where are you from?
7: Where are you from?
0: Čuju so v opravde husto kajš taký exot, pretož Dajke odležané končine ve Vietnamie miestem lidma ešte doživíš. Ižo cíči týden dundamo s autom takhle po kraju. Najradšo bych moj nástojnosti kvíľku pozostavoj. Každúli runie mi s polemi, kotrež steja pod vodu. Rajsové pola. Džesatky ľudí teptoja hačke kolenám ve buče, so bych rostlinky zvosadželi. Hodžine do a všetco vúboko skýlení. Haj, tak podobne by to drúde hišče z počatk 60-tych liet tež pola nás doma. Cela viac vonka na polu, kúžda svojba na svojim polku a k tomu ščebotanie se susadami a nikocí dresu přidžile tež spívali, abo znamenšie zinčili, kaž tu rune v centrálnym Vietname. Rostlinky so junu voblito zvosadžia a potom so dvojce abo trojce voblito žnie. Miestačko Nguyen je za Vietnamianou tajky nešto kajš putnické miesto. Tu je ich 1996 zemrietý prezident Ho Chi Minh prejne 5 let svojho živenia v otrost. Potom drenie sa tu, hač na celé krotký vopet, na staré džin, ižo žejne viac navročil. Atola, sej tu jeho jara česča. Jeho vožo, dom, kuchňu, zárodku, šo môžeš si vobladač. Pieča je šo ište nimale originálne. Nahaj. Janoš, čo dla so tu ľudžo hižo ráno dževečich tak toukaja? Skoro 60 let po smerči Ho Chi Minha.
9: Hong Thu, tiếng Việt, hả? Bác Hồ là người đặt nền móng khai sinh cái đất nước Việt Nam, nên là người trẻ chúng tôi là...
0: Vôn je nán našo národa, mi muž voko štotci, pita štotci poveda. A přitom lada celé kutne, aj dostojne. Ho Chi Minh bezľutnivý a jara pilný. Je to dobrý človek. On je dženciši Vietnam založil. Dženciši Vietnam, aj to sú miestru im tiež nové a ketrošikvané auta. Winfast. Ja znajú Toyotu, Škodu alebo BMW, ale Winfast? A tohle sa i ve Vietname hižo vokovo 7 let dovo sami svoje auta tvária. Prinieť vylieče hižo s benzínovým motorom A od 2021 pak má netko každé Winfast auto jenoš ešte elektromotor. Kúpič môžeš si je v autových domách, ktorých sú tak vúľké a nobel, kaž maja je pola nás jenoš Porsche alebo Mercedes. V Danangu si tajky dom vobladám. Maja 7 vúľkosťov auta. Od SUV-a hač k malému, kaž Fiat Panda. Prašam sa predavaria, čo dla mňa si snáno tiež ja také Winfast auto kúpič. Jeho príjny argument, ja bych niečo za čisté v obsvedčeniu. Z druhá sú vane tuňče hač v Ukrajina auta a seča, ja bych ešte cíleta do celé dámotné jezdiu. Aj, hač od 2029 netrie

0: a najväčší za 660. A vietnamské púče sú miestem plné Vinfastov. Loni 2025 sú ve kraju 640 předali. VW alebo BMW za to liedma ešte vúľadaš. A dyž sú to staršie modele. Štož je za křesťana círke a za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so taká vúľka stej. Plnež 16.20 alebo 45 druhých vidžal, je tež 47 ešte zajímavá. Automatisce nara šeptam, kaj špala nás doma ve církvi. Jenož, čo dla popom? Šíce dokova vokom je tola bachtaja, so smieja a so ščekaja. Kýba, so sa oni modla. Ale šta sa buddhist s teba modli?
1: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
0: Yu sen mi jo zwe chans wo bke chwo. Kak wo na zanurena przed pagodu steje. Przed co za so jeso pokwoniwa, a na koncu jeszcze wonia co sztabiki zaswieciwa. Jezo swoimi starszymi rzeczowa, si potom przewożyć dam. So by so ze swoim synem za so zniesła. Buddhista nie ma dla so jednemu bohoj, kiś je so stworił, tokież tajkeho jedno ani nimaja. Ich modlitwy sú skere meditácie, rozmowy alebo prostwy. Trošku dále a vysoko nad miestom je dalšia pagoda. Tam hore bežeč? Nie. Dáme sa radšo ze stajky elektrokaru hore dovesť. A dá praj ten šofér naraz? Guten Tag. Ja so jara dživam. Čiatne cestou 9.80 a týž 2002 ište som v Vietname ľudí zetkal, kýž sú v NDR dživali. Tuta generácia pak nemôže abo nechá viac Niemce rečeť. Z najmenšia nesem nikoho viac zetkal. Za to pak ja Jule. Von je vokovo 2010, 5 let v Hennisdorfe pola Berlina bydliu.
2: Und was hast du dort gemacht?
3: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
2: Zigarettenverkauf?
3: Ja. Yeah.
2: Und wo waren die Zigaretten her?
3: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm hier. Ja, Absiebung.
0: Toto von Zille Wotorene poveda, potom je předzwärts do Polski jezdziu, als es Transporterom pohne Zigaretto rotschapschiehu. Dobre fäng. To nicht nie jeho Polizia lepiva. Dwie lecce so jeho zato dojazdva teknili. Ve Neuropinie a ve Dortmundže je sedžal, pretač nie so jeho potom do Vietnama zaso rotscha posvali. Kriminelni v Ukrajinice, tak je nešto potom ríka pola nás. Ale tvoji Nemci sú mi tola cigarete jenož tak z ruky torali, sa von zakytuje. A kada je sa či ve našim jastu svo ľubivo?
3: In gefänglich? In gefänglich je sase. Ja, very sase in gefänglich.
0: Ve nemským jastu by po takým very scheisse. A tu už radšo zase doma, ľudí nahoru hore a tež dele voze. V jednejšej hranice miesto západní Niemske a NDR máš dženca ešte muzeje, kak to tam tedy bie. Ale tiež Vietnam bie od 1954 až do 1975 dželené. Centrálne a nemalé jeničky prekod bie na triečku Ben Hai. Muzeje tam tiež maja, ale hevak? Tožno dlbí či nechto rec, so by tu niede hranica miest dvima štátomaj. Hevak, tam nimo jedeš. A vo tam nie je potom viac všedalok do Milaj. Vies Milaj by 1968 po všem svieče znata, tokež sú venej americce vojace 408 ľudí súrovie zabili. Celé jednore tak. My sme miestami tež po zadistov mili, povedal niedejší vojak ve dokumentárnom filme, ktorýž môžeš si v opomnišču vobladať. A tež na YouTube tuto film beží. Koľču pose, ve ktorejš vidíš jenašišče fundamente tadyšich kežov. Při kúždem stej tafla. Štú je tu niede bydliu. 4 generácie se spiatnači ľudžimi, 3 generácie se scínačomi a tak dále. Desadis se nitko tež doma ešte historické fota a tež moje svojské vod tam vobladám. Dače huška. Potom

0: Ujbe na tram. Nedovo nismo i nikoho z zapada viac zetkavoj. A nietko naraz, dalše moderne afrinkolace so miesto. A veľa vopkodov a hostincov má samo trojrečne napisma. Celé horeka ruske, potom vietnamske a deleka z tejto jenžesce. Na širokých hasach zetkám po stach potom tež ešte zatrašne diere voniace žony a večer veľa napitých muži. A nemalešice gavaja pa rusky.
1: 10 tisíc?
2: 120 tisíc.
1: Nie, ruských, ktoré expáty.
2: Star.
1: Nie, neviem, neviem.
2: Da. Čučuť. Mogu govoriť.
0: No aj, každo tak je, po 7. alebo 9. pive, potom so im jazyk tiež poľsce, jenže sa, ja neviem, kak ešte viači. Hač to 1990, mieše zviecka marina, blízko na Tranga, najväčšie zepiranišče celého azijského Ruma. Čoľme šich vúľkosťu a tisáce vojakov. Po koncu zviecko zjazka džišu pak voni za to domoj, pak vostahu tu. A dženca, što ešte za Nemcov, majorský balaman je za Rusov vyžo leta dovo vietnamský na Trang. Za na Trangom jedže moj za so kilometru daloko jenož mes polimi. Do niš nepšindu, a nimale kaž z ničeho. Dalše nimale tak moderne a frinkolace so sedlišča abo miesta, kaž mojedla Dubaj abo Singapur. Na ich kromach steja vulke halle se s hišče väčšimi napismami, kotrož drude tež jara Nemce klinča. Zväčša tu drastu šija. Jako jedžech tu pšet cínače letami, nebe jo hišče ničo, prozne, jenož pola. A po nimale mesacu skončne Saigon. Veliče 2002 sem z Radvoja hač tu do Saigona pšiju. Sam, ze Smanžeskej a na ju Škodovku. 29 tisac kilometrov. Rade bych moj so nitko ešte raz pred tafľu fotografovoj, pred kotrež smoj tede ešte stavoj. Tule započne so Saigon. Ale tedeša tafľa je preč, dokež sú ranice miesta Loni okolo 30 kilometrov dale von přesunili. Saigon, abo hoči min miesto, má nitko 10 miliónov obydľajú. Nimaležno svetové miesto, kotrež je tiež kusk extravagantne. Zoma 940. etáža vysoko doma votvonka pričinienú platformu za helikopter, ale dom samon je potom ešte tojšto etážov vyšší, tak je viece napríklad. Ale tak nešto máš miestom ve veľa azijských miestach. A rúne ako tak po hasách dundamoj zásvyšu náraz. Hej, Beno! Samo na tamnom koncu sveta nejse em ženie sam. Handricíš zrakec je tu rúne po dňu vedovoľu.
3: Super, super. Te ľudí, co mi tak ľubia, te sú tak přečelné, to super. Einfach super.
0: A po dňu požiť sme potom celé deleka v juhu Vietnama, Mekong Delta. Podobne, kaž druže na svieče, a tež ve Nemsky sú stavizne tež tu přeco zase ranice přesúvali. A tak vidíš, v niektorých končinách južného Vietnama jenož napísa ve kambodžanským písme. A hučba z dvoru tež u nevietnamsce neklinčí. Tej čiči na usi vrča miesubu vizo jenož kmea. Po 10 tisacach uznavajú sa ľudia južného Vietnama k svojim kambodžanským korenom. Majú svojské rádio, televíziu, šule, lepší prístup k univerzitám a tak dále. A jenož po kilometru dále ve Příchenese, že sa mi zase raz zetne. Jako sa jmenujúce blešu vode kúpi môj, majú předová nareči. Niemce. Pečané je von ešte žejne ničo druhý vidžal hač Vietnam. A netko poskače raz, kak von tam Niemce vukne.
4: Ich lerne Deutsch im Internet und ich schaue die Video und TikTok für lerne Deutsch und YouTube auch. Ja, ich alles ab, ich kann und lerne. Ich muss in gelernt Deutsch für meinen Job und für Service. Ich spreche Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch.
5: Und Kambodschanisch?
4: Nee. Ich bin 24 Jahre alt. Ja, zu jung.
0: Poneš sa rade povedalo, že je na svete šal Jane a hore, ja ani neviem, ač to trichy. A ve Vietname? Na svojej cvičie jezbe preky pokraju s mojí runilica všetne telko euforie, energie a tež vesela doživivoj, štož vodoma lidma ešte znajemoj. Poneš Vietnamenio po zákoniu napríklad jenož 12 dňov dola mili, a ve přerysku v oplito jenož niedže 4500 euro zaslužili. A poneš, o lekarskim zastaraniu, kajkeš je v Európe máme, jenož sonili.
5: Con sông xanh mát trong, mẹ nuôi tôi qua những năm dài.
0: Vieco smoj sa môj ve zaišvých 37 letách samej ketro zminivoj. Une takéž je sa najú vúžiska domizna vúviva a vieco cve náš kraj. Zvieča takto začúvam na dobro. Druze násvieče pak sú sa tež vúvili. Najú dopomnenky, fóta a rozmove ze sioch jezbou to nám aj vopkručia. Vietnam drie sa ve tutem času ešte spiešnejšie vúviu, ač nekoto škúli z jeho azijských susodov.
6: Slyšeli sme reportážu Bena Bilka, ktorýž je leca znova ve Vietname pobyl. Namakáče reportážu tiež na našej internetovej strane, na našej app MDR Serbia a vieza tiež ako podcast na ARD Sounds app. A šuče tam, vidíte tiež v obraze tutej jezby.

Słyszeli sme nábožné vysvetlenie evangelské se serbským superintendentom Christophom Rummelom z Hodžia. A nudom chceme gratulovať národninariam Dženia.

A nekotra dalše gratulácie sú nám tuto týždeň ešte došli a tiež vám chceme viezo ešte gratulovať. Sredu to svedčeše v Krosčicách Peter Hoza svoje 75. narodniny. Na tutom poču po žomách serbského rozvoza přijajemu jeho ľubí zvutroby Daj Bož Božo, Božo žanovanie, dále v obstanie krutú strôtu, spokojnosť a do přichoda šo najlepšieho. Podpísali sú rozvozovú národninskú kartu manželská Lenka, Giacone Gigi, Marcel, Panadet a Adelheid s manželskými, kajž tiež 8 vnúčku. Johanna, Julia, Pius, Metod, Markus, Kilian, Josef a tiež Lucia. Vesela sa hižo na reálne svedčin. A tiež viesna zromadnosť z Nové Vieske a v okolných Soce gratulovať, a to národninách jomaj. Sredu svedčaše menúce Alfons Budal z Nové Vieske 8 a 6 časáčiny a včera potom Mirko Kurenk z Dittmannsdorfa 4 a 14 národniny. Viesna zromadnosť přije národninách jomaj jenošte najlepšie, všetočím pak tiež Bože žonovanie a krutú strôtu, kaž tiež v osobinský derimeče. Štvrtk to svedčeše v Vásku, Mač a Vóka, Reza Vyčazova svoje jubilejné 75. národniny. Gratulanča přija národninarce v obstanu krutú strôtu, Bože žonovanie a mnoho rjánych a zbožených let v kruhu ľubých svojbných. Dále přija vám vaši ľubí veľa vesela při kolesovaniu a při odkrču sveta. A nučky, no te ďakuje so viezo za vulku pomoc při domiacich nadavkách. Gratuluja Wolfgang, Joka, Marika s Frankom, synaj Milan z Marinu a Markus z Boboru. Vezo tie šnučky Annika, Marian, Timon, Katarina, Melike, Johanna, Dominik, Esther a Edmund.

0: HBB. Carski program.
1: Vítajša ojo Gregor Klim. Venadejc vizaš luži nad sebem svieše a svuša žince ku európskemu derbstvoju, piedam veta rece Esperanto. Veta je rece, z čo zavisče južo raz vyšali, ale z čo ju južo raz vyšali, žince jo svietove žen Esperanto a my pšašame vetematickým uštivaniom jaze drugim, kak tomu pšižo až radna lícpa piedar do siareskej rece, teke Esperanto vežo. My sme rovno tak najsach, že vo naše rostliny, kakým groníš na serske a za co sa užívajú, to bude jeden druhý téma. Druhý přínos, ktorý naša mesačná kolumna, tak ja to vidím, ve ktorých obdivuje náš autor Bernd Pitkoning z aktuálne svet ze zmirkajúcim okom. Žinca sme tak ešte raz ve Baltikum jedúce, to je naša lešovská séria ten týždeň. Aktuálne povisti máme net, do toho přišiel jeden vesibný, jeden muzikálisky pestro za naše žiši. Rýdne až čapedla.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Za novo studium za serbske ceptarstvo na Bramborske tehnické univerzite je se do tých miest 12 študirujúcich přizjavivo, to obkřešil nám po našom napšašaniu viceprezident univerzite Pier Schmidt. Dokonca lícpa to pak ešte nie, kto bude ich vôvodcíš, k tomu sa univerzita neukronil, tuchlu z pokazku na biežice procese ve personálnych nastupnosťach. Jasné je, až mogu sa príchodné univerzitné serbštinárie pracovať vaš vo štipendium. Taký pobytujú tej miesto Hršubu za okres privenice, také za vožba za serbský ľud, co ešte přimeriš svoje smiernice za svojský štipendium, kroni nám viednica marketingového týma Hanka Budarjova. Studirujúce s nadpřieriznými ukpašami mogu sa pracovať pri zavožbie ved druhého študijného leta, ako prijedne sú serbské noviny k tomu informirovali. Slovenske grožišťo v Radušu dej přidúcu sezónu 2007 a 2006 zase vetveríš svoje rota, to sú žice vietošojský šota Chris Mielchen. Tu hulu majú davarie exponátov užívaš nové dogrono za upožicenie tých drogotných artefaktov v tamnej ústajence. Kradu obkrozone exponáte ako také sa drieva z tej Bramborský amt za pomnikový štít a hošebúske miščenské zbierky Wenn Wesewey po ukronach Schote majú nových interesentov za slovenské grožišťo, tak dujko ako nie ešte dojadnane, co buža z ústajencu, pak nemôže nové obkospodarjovar zašiknúš do groda. Lec buža ústajenca se svojimi veľisými slovenskými exponátami ve speciálnej forme ešte raz vyžeš, to nie jasné. Bramborská vestaňo vážne region za Bešonu. Oni sú liceli skoro 1300 perikov kraju. Také Úžica vestňo vážna domovňa za Bešonu, ako kroni zviesk NABU upvašijú sa miastem napšavuje za štít natúry vesebne až dajú za sevici Úgo. Tak to vyži také všetcedary natúrového centruma v Dešne Fried Kaiser. Vese sú před letami mili 600 vesemperu se zjajami, letos jo ich 14 peru. Tížašča modech Bešonu sú liceli vedešne, kaby te narosli, by to byl rekord kronikajza, ven vyži užitk renaturirovania z prievie slize TS, ako jo se zachopilo na voz před 26 letami. Gendrovanie jo abo nic, kak ma sa v hošubudském zastojenstve písaš, o vestenio nejperešo při starém, to sú rozsúžili vedposvajence z riodu v úriednem presieženiu miestčenského parlamenta, ma sa napšešivo kvônem ústavka miesta užívaš jano generický maskulínum, to jo miasto druhým kšiva frakcie AfD, ve toho by teke bola petrišená serská rec, ale tenraz je úzka väčšina přešivo tomu skvosova. To groni užívaš muskeceje a žin skecie forme, jo dali pfašice předpis. K 725. jubiliu miesta Grod pokažo nova ustajenca vednenta historické miestčenské opismo. Stvrtk sú ju ve Bergarskym domie vedverili. Tam je nenta kopia už je 700 let starého dokumenta obživovaš, ako dajo peglit do historie toho miesta na zachopienku z 12. stoliša. Ustajenca pokažo už je toho vesebne nové skátu ve objeno, kúšto motiv tých krášových kartov pokažo pregujúc so historickú paršonu toho miesta 4000 exemplárov mecne nakvad ten jo vednenta napšedajn. A naše povisči namaká jašo teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.
0: RBB. Serbský program. S nami do spedovnega dňa.

0: Ludwig Laser Zamenhof jo vetro sve vjelerecni familii. Ven jo umio rusojski, pelski a jidiski. V šuli jo vetlite ve 1873 nauknu ešti nimski, francojski, grichiski, latinski, engelski a hebrejski. Ved žiectva jo cuao ve jadnej svetovej šo obšimujúcej rece, ketaraž by přinosovala ku dorosmiešu ľudu.
1: Som zachopil covaž v glucnym casu, ktoremž zajžo nacionálna gramota, a ktoremž dajo jano jadnu riec a jaden kraj, ako s pounym pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obydlarjam, v ktoremž lúže zachopil jaden drugiego rozmiš a v njogo

0: Ako goliat som miel nevšedné hobby. Zbieral som miešťanské pliany nímskych a perských miest. Jo, a ako raz som s mamou byl v perském obchode a som videl plán miesta Białystok, kšiel som ten plán na každý pad mieš. Na prednom boku jo stojalo Białystok, plán miasta, štatplán, city map, urboplánov. Jo, a te priedne či riece, perský, nímsky, engelský som se viac poznal, ale tu stvrtú riec, urboplánov, nie som mega net přirietovať. A citoval som pente legendy pláne tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem žinca, janorie v znamení o tankovňa funkcionirujúca celú žeň. Jo, a tá riec sa mi veľmi spodobala. A přašal som sa starkého, ktoré riec by to mogala byť, to kvôli štenio všetci všetko viežal. Jo, a starký mi ju ano gronil, urboplano, Białystok, a to je zavieščie Esperanto. Jo, a pen som citoval v mojom lexikone v Białystoku a Esperante, no a Białystok je národné miesto Ludvíka Zamenhofa, iniciatora Esperanta. Jo, a ten žeň som si na každý pad rozsúžil Esperanto uknúť. A miel som ten sa zžase žliet. Ale to ešte jo trávo až do lieša 2004, ako som šúľu dokoncil a som mňa ze šúľu a studiumom novú zábieru pýtal. A pen som si te knígu kúpil Esperanto vod für vod. Jo, a som tu riec biegol per mesecov na uknúť.
1: To použil mi to Ptašinský ve svojom prídnom kontakte s Esperantom. Riec jo pen jogo živine prejovala.
0: V času mojego prídneho studiuma som zahopil ježdiš na Esperanto zmakania a tam sú byli přecej také metodické semináre a také oficiálne riecne přespytovania v zgromadnom európskom referencnom rámiku za riece. A na jednom z tých zmakaniov som poznal profesorku z univerzity v Poznaniu, Pelskej, kenž tam uúcujo interlingvistiku, esperantológiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperantoceptár. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojho živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece, a lingvistiku a mego žinca žívaš ako ceptár, nic jano ceptár Esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím Esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej a také Ukraju. V Londone napríklad mám každé 3 mesta kúpku studentu, kenž už o derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

0: Wenn da go kupki serska namša peje da hinsa tele vojto slipska.
1: Cerkvia.
2: Rabi, kto jo grešev? Ten abo jogo starejšej, až ben sliepy jo narožony. To, što pšašanie stají ju Jezusove ukniki, jo to pšašanie, kakéž až do žincajšnego stajamy. Snaž jo inac formulirujomy, ale gaž cvoujek šieško schérijo, gaž jo si gelie ze zbrašnošu narožiwo, abo gaž přísud šikno zmínijo, pengas pšašami, co godľa, ceja vina to jo. Jezus dava přechvatajúce vete grono. Ven groni, daniš ten jo grešev, daniš joko starejšej, ale aby te statky beže na njom se zjavili. Ven nedajo se do úzkego zvíska víny a štrofy. Kúžda beljosť nejo úsliedk vesobinskej víny. Kúžda negluka njama zatajonu přícenu, nad ktorej už dejali súžiš. To jo hulichujúce pesovstvo, preto veno bierio šišť, aby museli stavne pýtaš za vynikom. Nikotare rány živinia nedajú se ujasniš. Veni nepominajú za jadnorým vetegronom, ale za cvoujekom ako vestanio. Jezus vestanio. Ven viži sliepego múzkego, išči niežli ten nieco groni abo pšosy, jo Jezus jogo ugliedal. To jo snaž prietne žijú to, što go znatego čojenia. Cvoujek, ktoregož druge převižijú abo ucinijú predmiatoju teologiskej diskusie, sebet Jezusa obgliedujo ako celk, ako vesoba. To si stanio nieco živnego. Jezus ucinijo paru ze zemia sliny, namažo ju na vece sliepego a přikážo jomu hiš gatoju silua. Tam se musky umejo a viži. Cogodla tož ta hokovo droga, Jezus pymegal togo muskego net na mieście ugejš. Snaž se pokažo rovno betom nieco bytostnego. Beža pomec nehucnio na služi pasívnych. Sliepego pešilio na drogu. Vence pera sliepy,